خان گفتم دایفتی من لای تقن اولو کتا تیولی تقن اولو تیستم اقام خالگا اومیان که لسکتا خود می بیلو داختا اگر زخ بخلدی اقام ملوکی اومیان داختی بلخت